0: 좋아.
1: 사업법 부어.
2: 사야 무슬림,
3: 사야 나스라니.
4: Saya pribumi.
5: Saya Cina.
6: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu